0: Lea Eybjørg sang Stabbe med Jeg elsker noen, og det en ung føresk-dansk sangkvinne. Ja, og så det vekk. God morgen, Jari Utjøtlund.
1: God morgen.

0: Og i samrøvene vi møtte under Dalsgård nevnte hun med en annen tantutning og gav bostier øke, lokal omkvarve og tanke over fellesskapen kunne vi ha fire løvskøskene til å følge. Her fire lette Real Dania 8,6 millioner kroner og i stålet til fire granskinger verskattlander. Her målet å få vitan om hvordan arkitekturer avversker løvskøskene. Tälan är runt här fyra verskattlandarna, ensamhetens arkitektur, övergångsrum och nervokontakt, byrum i balans och fällskap i världen. Och nu har vi ringt till Annegade Iversen, verskattlandarlöjare, Kjell Dania och Annegade. Och Jaldania stöttar de här fyra forskningsprojekten med i allt 8,6 miljoner kronor. Och målet är att skapa ny viden om hur arkitekturen påverkar vår livskvalitet. Hur vill du beskriva dessa fyra forskningsprojekter?
1: Ja, altså det er jo fire meget forskellige projekter, men de har tre ting til fælles. De tager udgangspunkt i menneskers levede liv. De er empiriske og bygger på data fra virkeligheden. Og så arbejder de tværfagligt og bringer forskellige fagligheder sammen. Altså det er arkitekter, antropologer, sociologer og sundhedsvidenskabelige kompetencer, der arbejder sammen om at skabe den her nye viden. Og så samtidig så kredser de alle fire, altså alle fire projekter, om nogle af de store udfordringer, som vi kan se i vores samfund. Det er ensomhed, det er sociale relationer, det er aldring, det er trivsel og det er den mentale sundhed, som er virkelig, virkelig vigtigt.

0: baggrund for, at vi støtter de her forskningsprojekter, som fortæller mere om samspillet mellem arkitektur og livskvalitet, det er fordi, at arkitektur ikke kun handler om bygninger, men også om mennesker. Altså de steder, hvor vi bor, hvor vi mødes, hvor vi arbejder og hvor vi opholder os, de har alle sammen betydning for vores hverdagsliv. Og derfor ønsker vi, altså Realdania, at bidrage til mere viden om, hvordan de fysiske omgivelser netop kan understøtte trivsel, fællesskaber og gode liv. Og det er den her pulje, den er netop etableret for, at vi kan få mere viden omkring de her sammenhænge. Og der kan man sige, der er der jo de fire projekter, som du også nævnte i introduktionen på færøsk, det kunne jeg jo høre, ikke? Mm-hmm. Der er projektet Ensomhedens Arkitektur, og det interessante ved det her projekt, det undersøger, hvordan byrum og byens rumlige strukturer påvirker oplevelsen af ensomhed blandt unge kvinder, der oplever svær ensomhed. Og projektet her, det bygger på interviews og noget, man kalder for sanseetnografi. Og det er studier i København, vores hovedstad, og så Hjørring, der er en mindre by, der ligger i Jylland. Og det er netop interessant, fordi ensomhed ofte bliver forstået som noget socialt eller et psykologisk problem. Men projektet her vender spørgsmålet om og spørger, kan de steder, vi opholder os, være med til at forstærke eller mindske følelsen af ensomhed? Og man kan sige, at det er interessant, fordi det bringer arkitekturen ind i en debat, der normalt handler om sociale eller sundhedsmæssige indsatser. Og det er vigtigt. Altså, hvis vi skal skabe byer med høj livskvalitet, så skal vi forstå, hvordan mennesker oplever dem. Og ikke kun funktionelt, men også følelsesmæssigt og socialt. Og derfor støtter vi blandt andet det her projekt omkring ensomhedens arkitektur. Og det er Københavns Universitet, som har fået den bevilling.
1: Og det næste forskningsprojekt, det hedder Overgangsrum og Nabokontakt. Hvordan vil du beskrive det?
0: Jamen, det er et projekt, som ser på de små rum mellem boligen og det offentlige rum. Altså, det kan være opgange, forhæver, svalegange, fællesarealer og andre overgangszoner. Og det projekt her, det undersøger så spørgsmålet om, hvordan de her rum, de påvirker ældres nabokontakt og deres sociale relationer, sundhed og livskvalitet. Og det gør projektet ved at kombinere arkitekturanalyser med eksisterende datasæt om livskvalitet og sundhed. Og det er faktisk ret interessant, fordi det handler om noget, som ofte virker enormt banalt. Altså, de små møder med naboen, de opstår sjældent tilfældigt. De opstår ofte, fordi arkitekturen giver mulighed for dem. Og det her projekt, det vil netop undersøge, hvordan hverdagens fysiske rammer kan understøtte sociale relationer og forebygge isolation blandt ældre. Og det er jo virkelig, virkelig vigtigt, hvis vi får mere og ny viden omkring det. Og i øjeblikket, så er der stor interesse for fællesskab og naboskab. Vi har blandt andet selv støttet en undersøgelse, en stor undersøgelse om livskvalitet, hvor vi kan se, at relationer er noget af det vigtigste for vores livskvalitet. Og det her projekt, altså overgangsrum og nabokontakt, det giver mulighed for at forstå, hvilke konkrete rumlige kvaliteter, der faktisk understøtter netop det.
1: Byrum i balance er det tredje forskningsprojekt. Hvordan vil du beskrive det?
0: Jamen, det er et projekt, som undersøger, hvordan seks forskellige typer af byrum i Aarhus påvirker menneskers stressniveau, trivsel og livskvalitet. Og det er et projekt, hvor man kombinerer arkitekturfaglige analyser med antropologiske undersøgelser og så fysiologiske målinger af stress, altså målinger på menneskerne. Og det er nok, altså ud af de her fire projekter, så er det nok det projekt, der mest direkte forsøger at måle kroppens reaktion på arkitektur. Det undersøger ikke godt, hvad mennesker siger, de oplever, men undersøger også, hvordan kroppen reagerer på forskellige byrum. Og man kan sige, at vi taler jo ofte om, eller ja, det kan vi i hvert fald her i Realdania, vi taler ofte om, at nogle steder føles gode, mens andre kan virke belastende eller ikke så rare at være. Og med det her projekt, så får vi mulighed for at skabe ny viden om, hvordan byrummenes kvaliteter faktisk hænger sammen med trivsel og stress. Og det er virkelig spændende.
1: Ja, det er jeg fuldkommen enig med dig i. Det fjerde og det sidste projekt, det hedder Fællesskab i hverdagen. Hvad kan du sige om det?
0: Ja, det er et projekt, hvor vi har givet en bevilling til Aalborg Universitet. Og projektet fokuserer på ældres trivsel og deltagelse i hverdagen og i de boligområder, hvor de bor i. Og det undersøger netop samspillet mellem de fysiske rammer, altså boligen, boligområdet og de sociale fællesskaber. Og det særlige ved det her projekt, det er koblingen til praksis, altså til beboerne i området. Og forskerne skal studere ikke kun virkeligheden på afstand. De vil udvikle viden sammen med de mennesker, der bor og lever i områderne. Og det er vigtigt, det her projekt, fordi projektet minder os om, at livskvalitet ikke kun handler om bygninger. Det handler også om, hvordan mennesker bruger stederne og hvilke fællesskaber, der opstår omkring dem.
1: Du er lidt inde på det, men hvordan vil de her resultater, hvordan vil de kunne bruges i, skal vi sige, virkelighedens verden?
0: De kan være med til at give os viden om, altså, hvordan skal man designe en god by, hvordan skal man designe gode boligområder, der tager højde for, at man mødes, man designer en by, så man ikke, så ensomheden måske opleves mindre. Så det er jo alt sammen nyttig viden og vigtige brikker, når man skal designe gode fysiske steder til mennesker.
1: Ja, hvad er tidsrammen på de her forskningsprojekter?
0: Ja, det er jo forskningsprojekter, det er jo altid noget, der tager noget tid, så de bliver igangsat nu, og vi forventer, at de er færdige om cirka 3 år, så omkring 2029.
1: Har I støttet projekter af den her karakter før?
0: Ja, både og. Altså, det er nyt, at vi har etableret en forskningspulje, men vi har støttet vidensprojekter før. Nu har Realdania, vi er jo en filantropisk forening, der har været her i 25 år, og i løbet af de 25 år har vi støttet vidensprojekter og PhD-projekter og forskningsprojekter. Men det nye er netop, at vi har decideret lavet en pulje, hvor man kunne søge ind og med forskningsprojekter.
1: Den her forskningspulje hører under Realdanias større dagsorden, arkitekturens muligheder. Præcis. Og fokusområdet, værksted for arkitektur og livskvalitet, og der har I afsat 30 millioner kroner. Hvad er formålet sådan overordnet med den her dagsorden?
0: Jamen, det er, at vi håber at blive klogere. Altså, og formålet er jo ikke kun, at vi skal bekræfte det, vi allerede tror, vi ved. Formålet er at skabe ny viden og nye perspektiver på sammenhæng mellem arkitektur og livskvalitet. Så hvis vi skal udvikle de fysiske rammer for fremtidens samfund, så har vi brug for et stærkere vidensgrundlag om, hvordan mennesker faktisk oplever og bruger de steder, vi bygger.
1: Ja, som du siger, Realdania, det er jo en filantropisk virksomhed.
0: Ja.
1: Hvordan vil du beskrive jeres profil, når det drejer sig om støtte til arkitektur og for eksempel også historiske bygninger?
0: Ja, altså vi er jo en filantropisk forening, der arbejder for at bygge livskvalitet. Og vi støtter projekter, der udvikler vores byer, vores bygninger og vores fællesskaber. Og vi arbejder både med konkrete projekter og med at skabe ny viden. Så vi støtter de konkrete projekter. Det kan også netop være noget med bygningskultur, det kan være klima, det kan være mødesteder. Og så er der også vidensprojekter som det her forskningsprojekt.
1: Anne Gade Iversen, tusind tak for samtalen, og vi glæder os til resultaterne.
0: Ja, yes, det gør jeg også. Tak.
1: Og i sendingen i Hesefjell tåser vi med Uno Dalsgaard, arkitekt, og Anne-Gati Iversen fra Realdania. Hentan sendingen hever øsne i egne høymasuja av kvf.fo. Her er du kast høyre sendingene, samståndet som du øsne kan søtja mindre av tøy, så vidt jeg var omrødt. Møyre en takk i vil høtte ved atra utvarskroni om øynevike, tar vi færre godt til Jakob Paula Johannesen, arkitekten.

0: D.I.D., wie sang noen Sleeping My Day Away. En av høsnen noen til hendte han her, Nordfestivalen som vil omgå er åtta, det er hæsevera for aldri kjør at høyre til
1: Ibs. Det husker jeg, ja. Det husker jeg, helt sikkert. Du, som finner kæpp?
0: Jeg har akkurat finnet en finner kæpp til to eisen trender, og alt annet på hvem vi har ventet. Hvis jeg leser hva stender backstage her, så stender Burger Eaters are better lovers.
1: Ja, kom du sjekke det bedre selv. True story.
0: Det her der.
1: Ja.
0: Det er burgeren.
1: Ja. Det er videnskapelig bevisst.
0: Akkurat. Og det er såleis at fra i dag så blir det til at oppleve besta burgeren som har vunnet. Ja, besta burger i Danmark, Trutjafer, til Hungry Dane som har vært Peter Kålås og Otta. Han vidjer her som Døvon Street Food Førjer. Her vil du hava kjenta Ruben Busk, vi så innom rastkjøtta burgeren. Og Tøyr Ero kommer av vidjeren her i Studio 4. Ruben, Peter, velkommen.
2: Takk skal du ha.
3: Takk.
0: Ja, Ruben, jeg kan godt tænke mig at spørge og starte med dig. Hvordan er det her samarbejde startet, og hvorfor?
3: Ja, jamen altså, jeg elsker en god burger. Og jeg har også været kok i mange år, og for eksempel da jeg var køkkenchef, der havde vi tit gæstekokke, der optrådte, og NSL-kokke, og folk, der har vundet Danmarks bedste dessert og sådan noget. Det er en god måde at få inspiration på. Og det ser man også de fine restauranter i Torshavn for fine Michelin-kokke på besøg. Men det bliver endt meget fint. Laver jeg catering, og så laver jeg, street food. Og meget mere, kan man sige, i øjenhøjde for alle, for de jævne folk, for alle, der kan lide. Og så få en mand som Peter på besøg, og man kan sige, det her det er en burgeroplevelse, ud over det så vanlige, men det er på en måde, hvor alle kan være med, og alle har, kan man sige, også råd til at give det en chance og prøve det. Så derfor synes jeg, at det er en sjov og anderledes måde at få folk op og vise noget frem, men det er ikke så dyrt og eksklusivt, men det er mere i øjenhøjde, hvor alle kan være med, hvor alle kan få en oplevelse.
0: Men Ruben, du laver jo selv burger. Er du ikke bange for, nu kommer Peter med sin fantastiske burger her til færgerne, og så får alle færgerne og smager for den. Hold, ej, den smager godt, den her. Det er den bedste burger, jeg har fået i mit liv. Og så smutter han igen. Ja. Nå, Ruben, hvad så nu?
3: Så har jeg et problem.
0: Ja.
3: Så er det godt, at jeg har flere ben at stå på. Men lad mig sige det sådan, at raskødsburgeren er ikke bare hypet. Altså i år, jeg tror, der er 5-6 byer, hvor vi har stået en omsætningsrekord. Sidste år stod vi Olaj-rekord. Altså, vi har ikke toppet endnu med raskødsburgeren. Det er ikke en døgnflue, så det virker bestemt til, Ja, i Torshavn ved Milon, ikke et særligt charmerende sted, men vi kan stadigvæk blive ved med at omsætningsrekord i år. Så altså det her det er, jeg har et produkt. Jeg har fat i en lang ende. Jeg har et produkt færgen gerne vil have. Men jeg vil også gerne og problemet er lidt med min raskudsburger. Jeg kan ikke røre ved dem. Jeg kan nærmest ikke pille ved dem. Jeg kan ikke begynde at komme en anden dressing i eller gøre noget ved dem. Altså, de er som de skal være. Men altså jeg er også en kreativ kok, der godt kan lide udvikling og der skal ske andre ting indimellem. Og hvad hedder det? En måde man udvikler sig selv og bliver bedre, det er ved at få inspiration andre steder fra. Og det kan du kigge på nettet og sådan noget, men når jeg skal ud og opleve verden, så tager jeg ud og smager på hele verden. Men det er da pisse sjovt og stolt at vise færgerne frem for Peter, og han kommer og viser nogle burgere frem for os. Så det er win-win.
0: Og Peter, velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
0: Vi kan allerede godt lide dig, fordi du kommer ind, og du kommer med gaver.
2: Ja.
0: Du kommer med kasketter, og du kommer med en street food bog her. Og ikke mindst, så har du burger med.
2: Det er rigtigt.
0: Er det her den det bedste burger i Danmark, som jeg står med
2: altså
0: i hånden
2: det
0: her?
2: Var den burger, som jeg vandt i 2020 som den mest innovative burger.
0: Ja, og hvad er det for noget? Hvad jamen, er en innovativ burger?
2: Jamen, det er tanken at tænke burgeren ud over bare at være hakket kød. Det her, det er den burger, I skal smage nu, det er en sous vide confit. Det vil sige, det er langtidsstegt oksekød, som er sous vide, og så bagefter er det konfiteret i andefedt. Og det er vi de eneste, der gør i verden. Og det vigtige, det er, at det er frisk andefedt og så videre. Men det var det, vi vandt det mest innovative. Så efterfølgende har vi vundet 2 gange Danmarks bedste burger. Vi har slået Noma, vi har slået Gasoline, vi har slået Bubble. Og nu er vi om 14 dage med i finalen på Skandinaviens bedste burger i Göteborg. Og så er det stadigvæk lidt en hemmelighed, men vi er i 16. delsfinalen på verdensmesterskabet.

0: Så, så ja, så vi...
1: Det vil sige, du er allerede blandt 32
0: i verden? Blandt 16.
1: Nej. Og hvad sagde du? Okay.
0: Ja, der er 16 tilbage.
1: Okay.
0: Ja. Det er... Jeg vågner op hver morgen, og så tænker jeg burger. Jeg tænker, hvordan gør det bedre. Altså, jeg levede af at købe virksomheder og lave og sælge dem igen, det fandt jeg ud af, det blev man ikke lykkelig af. Altså, det skal man op i alderen for at finde ud af, at penge faktisk ikke er noget, man kan tage med sig. Så derfor mine børn provokerede mig. De viste mig nogle af de der skidtburger. Vi havde en burger, der hed Yo Burger i København, som lavede nogle fantastiske billeder, og nu er også gået konkurs her sidste år faktisk. Men altså, det der med, at en burger skal rent faktisk smage noget. Og I alle kender jo gasolin, kan man sige. Det var jo dem, der var med til at skabe den hype, vi har i København for burger. De har så ikke udviklet sig i 10 år, men det er der mange andre, der har gjort. Og det må man bare sige. Altså, København er en fantastisk burgerby.
2: Der er den der film, hvor han siger, you had me at hello. You had me at so vidt.
1: Ja, du begyndte at snakke om
2: det. Det er det nye. Trent og jeg kiggede bare på hinanden, da du begyndte at forklare om den her burger.
1: Ja.
2: Når du begynder at snakke på den der måde, så vidt, og den drypper i lidt andet fedt, og
1: ja.
2: Der var vi klar.
1: Du går lidt forbi den amerikanske burger der.
0: Ja. Altså, den burger, som jeg stiller op med i Skandinaviens bedste burger, der er bollen stegt i svinefedt, og det er renraset japansk wagyu, som er opdrættet i Danmark, der bliver stegt i andet fedt. Og så er der tre forskellige slags oste med, og blandt andet en gorgonzola, som bliver masseret ind i en modnet cheddar, så man ikke får den her helt blue cheese, men man får stadigvæk umami-delen.
2: Masserer, Henrik.
1: Ja.
3: Kærlækker.
0: Ja, men altså, det er...
1: Det er kærlighed.
0: Det er kærlighed, det er det. Altså, min kone bliver masseret meget. Det er øvelsen. Ja. Det er træningen.
2: Ja, og den ligger så i burgeren nu.
0: Ja,
2: den der træning.
1: Er
2: ren
1: kærlighed. Er det din kone, der ligger i burgeren, eller er det teknikken?
2: Det er bare teknikken.
0: Det vil jeg lade dig bestemme, når du har smagt den.
1: Men jeg tænker, jeg kunne faktisk have brugt nu. Jeg skal sige, at det er voldsomt crazy.
2: Altså, det er akkurat det, som jeg tror sig om, at det er ved at dressingen, eller for at det dripper, sin drøm, tar man litt sånn opp.
1: Ja.
2: Og jeg synes, det var trysler og ost.
1: Ja, jeg er lidt dyr. Men jeg tænker bare, burgers, det er sådan lidt, det er lidt undervurderet, synes jeg.
0: Men det er rigtigt. Altså, en burger har jo de fem elementer, men det er jo vigtigt, at den er ren. Forstå på den måde, at den må ikke forvirre dig. Den skal være, du skal kunne smage det salte, det sure, det søde, men rent i en balance, og det er der, det helt svære er. Faktisk så var problemet heroppe, at vi ikke kunne få rigtige pickles.
1: Nå.
0: Altså, i de pickles, man har heroppe, de er simpelthen for sure eller for mærkelige.
1: Ja, og vi køber det fra Danmark af, jo.
0: Ja, det er lige præcis rigtigt.
1: Det er den egen skyld.
0: Men, altså, ja, men det er, sådan er det jo en gang imellem, ikke? Det vi ikke kan bruge selv. Så, ja.
1: Men hvor kommer dine pickles fra? Så, altså, er det noget, du...
0: Det er amerikanske pickles. Ja, det er deal. New Yorker pickles. Ja. Kosher pickles, fermenteret i egne enzymer, ikke noget sukker og alt det der.
1: Altså, det er, er de lidt mere sour? Eller?
0: De er meget mere sour.
1: Ja.
0: Det er rigtig sur og saltet der i, ikke?
1: Så når du ser Mel Gibson dyppe sin pickles i cola, så er det ikke uden grund, fordi...
0: Nej, det er den rigtige pickle.
1: Ja. Jamen, det passer.
2: Når Mel Gibson dypper sin pickles...
1: Jo, men sådan er det.
2: Ja, sådan er det. Tror du skal prøve den her burger?
1: Ja, det skal jeg.
2: Men hvad så, kan jeg eddermame godt?
1: Kan du gå på McDonald's eller Burger King, eller bliver du sur?
0: Altså, den her konkurrenceburgeren, som jeg har nu her med tre forskellige oste, så ud over gorgonzolaen, der er masseret med cheddaren, så er der jo også en schweizisk raclette-ost i, fordi vi har også en etablissement nede i Schweiz. Så det er ligesom for at forbinde det hele. Der skal jo være en historie i alt. Men faktisk har jeg min signaturburger, som er lavet med en camembert Og da den blev vurderet til at være en af Europas bedste burger, så sagde dommerne, at it's just like making love to a burger, fordi man skal mase den fra begge sider, mm-hmm. og derved frigiver man dopamin, når kambæren inde i burgeren knækker, og varmen kommer så tilbage i dine hænder, og det er det samme som at give et kram til en, man godt kan lide. Så det er det der med, at en burger skal også være en oplevelse.
3: Det er der måske nogen, der har set på Instagram og sådan noget. Ja, det er tit nogen, der klemmer om den der burger.
0: Ja,
3: den
0: der er cirka 6,5 millioner, der indtil videre har set det, og de kommer fra hele verden og skriver til mig, har I den burger klar?
3: Men det er ikke den, vi har på færgerne.
0: Det er det ikke, nej. Ikke endnu. Det kan være, det kommer næste år. Ja. Hvis Ruben siger, hallo, det skal vi lave som årlig event.
1: Har du styr på, hvor mange kalorier der er i sådan en?
0: Ja, der er ikke så mange faktisk.
1: Nå.
0: Der er en masse livskvalitet til gengæld.
2: Det er der. Det kan jeg godt mærke.
1: Det smager helt fint. Jeg har galdsten, så må jeg passe lidt på, hvor meget fedt jeg spiser jo.
0: Nej, fordi det er jo sådan, at alle de der varer er rene. Altså der, hvor problemstillingen kommer, det er, når der bliver brugt en nummer i din mad. Det er det, der ødelægger. Altså alle rene madvarer, lige meget om det er fedt eller ej, det kan din krop sådan set godt håndtere. Det er alt det kunstige sukker og alt det der, som den ikke kan håndtere.
2: Ja. Peter, hvad synes du... Hvad synes du ellers om Rubens idé om at bruge fermenteret kød i en
0: burger? Synes, det er fantastisk. Jeg glæder mig allerede til at smage den, faktisk.
2: Du har ikke prøvet den endnu?
1: Har du ikke prøvet den?
0: Nej, det har jeg ikke. Han har lovet mig, at jeg får den i morgen, så jeg glæder mig allerede. Mm-hmm. Men jeg synes, det er fantastisk. Altså, jeg kan jo også godt forstå, hvorfor fermentering er blevet noget heroppe, jo, det er klart.
2: Men det er også blevet noget ude i verden.
0: Ja, altså, det er klart, at og hvis vi kender Nomas, så er det jo gået i det ekstreme med fermentering. Ja. Men det er helt klart, det er en moderne ting. Og man kan sige, smagene ændrer sig, når du siger, kan jeg gå på McDonald's? Jamen, det kan jeg jo faktisk altså godt. Fordi jeg kan godt få nogle idéer derfra. Det behøver ikke altid være positivt. Det kan jo også godt være negativt. Altså, grunden til, at jeg lavede Camembert-burgeren, var faktisk, at vi lavede en burger til McDonald's. Men de ville ikke have den, fordi jeg ikke var Michelin-kok. Men det var, fordi jeg var træt af, at man gik på McDonald's og fik en kold burger altid. Så denne her Camembert, den maser du jo. Og derved varmer du jo hele burgeren op og vil få en varm oplevelse. Men det forstod de ikke, og så er det jo det. Nu har de efterfølgende spurgt, om det kunne lade sig gøre, og det er vi så...
1: Det gad du ikke.
0: Nej, nu er det et skridt for sent, ikke?
2: Ja. De her kommende dage, tirsdag, onsdag, torsdag, som jeg har forstået det, hvad skal I nu de kommende dage? Hvor kan folk møde jer og opleve jer?
3: Ja, nu skal der arbejdes.
2: Ja.
3: Vi har gjort det klar i dag, og så tager vi til Sygergøtte, Sante i Sygergøtte. Hvad hedder det, i dag fra 4 til 7. I morgen er vi ved...
1: Og det gælder forsvaren, altså her.
3: Ja, lige præcis.
1: Ja, præcis.
2: Ja.
1: Alvis i Svenje, der er vi andre sagde færdigt.
3: Ja. I morgen, Milon, Torshavn,
2: ja,
3: ved Bonus. Og torsdag, der tager vi til Klaksvig ved FK. Parkeringsplads uden for FK i Klaksvig.
2: Okay,
3: cool. Det er sådan nogle stamsteder, hvor folk de ved, de kan finde vores food truck. Så... Vi satser på, at vi får travlt, vi har snakket om, at jeg tror, vi tager ikke mod forudbestilling. Vi vil hellere have folk, de kommer lidt forbi og får en snak. Det er en del af oplevelsen. Så lidt i kø.
2: Jamen, det er lige det.
3: Og
2: det
3: se har man tingene, vi laver ud og sådan noget.
2: Det har man jo set før, Ruben, det her med køerne, når noget bliver populært. Hvordan dæmmer I op for det, hvis der nu kommer 100 mennesker, 200 mennesker, som gerne vil have en burger?
0: Så giver vi dem et kram.
2: Ja, mens de venter.
0: Mens de venter.
3: Altså både Peter med os og også mig. Altså det vigtigste er altså stadigvæk. Vi holder standarden, så vi skal ikke. Der er ikke noget, der skal forjages mere end kvaliteten af jorden.
2: Nemlig.
3: Så tingene skal ikke jappes igennem. Så hvad hedder det? Ja, hvis køerne er lange, så må vi opfordre folk til at komme på lidt mere skæve tidspunkter. Det er tit lige klokken 12 og klokken 6, der er mest kø. Så prøv at komme klokken 4, så kan det være, at du springer køen over.
2: Ja. Peter, hvad håber du at få ud af dagene heroppe på færgerne?
0: En oplevelse. Jeg synes, at færgerne er fantastiske. Jeg var her i 2014 i maj måned. Alle kan huske det, for det var 3 dage med sol uden regn. Det har I ikke haft på færgerne siden. Så det var mit minde fra dengang. Ja. Og da Ruben han foreslog, at vi skulle gøre det, så var jeg hurtig til at sige det ved jer. Jeg er lige blevet morfar, og det var faktisk sådan lidt kritisk, fordi vi havde bestilt, at jeg skulle komme op her i går, og min datter gik 2 uger over, så jeg tog ikke engang at fortælle hende, at jeg faktisk tog flyveren 2 dage senere. Så, men hun fik det at vide, at, og lille Holger, han venter på mig. Så ja.
2: Han venter på burger.
0: Det gør han. Ja. Prøv at høre, det har vi diskuteret, hvor gammel et barn skal være, før han kan gå med morfar på burgerbar. Ja. Helt klart. Ja.
1: Ja. Der er ingen aldersgrænse.
0: Nej, det mener jeg heller ikke.
1: Men du skal i hvert fald, altså den er helt exceptionel, den her.
2: Hvad er anmeldelsen
1: herfra? Den er så lækker.
2: Ja.
1: Den er 10 ud af 10, 100%.
2: Det er mere end en burger, det her.
1: Ja, jamen, det er kusine, det her. Det er rigtig god mad, altså.
2: Ja.
1: Og som jeg sagde, jeg synes, det der med burgers, det er lidt undervurderet.
2: Ja.
1: Lidt et quick fix hos mange. Jeg vil lave en burger i aften, men det er lidt mere end det. Ja. Så den skal jeg komme tilbage til din glory days.
0: Ja.
1: Så den er jeg med på.
2: Ja. Ja, men I så Ruben og Peter. Tak for mad, og held og lykke med de kommende dage.
0: Vi glæder os.
3: Det gør vi. Ja. Tusind tak.
0: Tak.

Hatha Vasankin, Can't Take My Eyes Off of You, Cha Frankie Valli. Nå halte jeg vi skulle spørre en førskansang. Hever hun lova, Cha Inga Poulsen, Chimmy Here.

Hatta vær hefur hon lova tja Inga Poulsen. Nu fer jeg spela en sang tja Goo Goo Dolls. Sangren var skriva over til filmen City of Angels i 1988. Her kommer Iris tja Goo Goo Dolls.

Hetta var sangren Iris tja Google Dolls. Nu fer jeg spela en sang som helst öll kjenna. Her kommer Take On Me tja Aha.

0: Valen som vill omgå åtta där här så vill för aldrig köra att höra
1: det. Det hugger ja. Det hugger jag helt säkert. Du så får en cap.
0: Jag har verkligen finte en finan cap. Det är 2000 trender och allt anpack från vi har väntar. Vi ser läser Cassandra Backson så där så ständer burger eaters are better lovers.
2: Ja, kom du checka det själv. A true story.
0: Det här det.
2: Ja, det
0: är burger.
2: Ja. Ja. Det är vetenskapligt bevisst.
0: Akkurat. Och det är så lös att Friday så blir det till att uppleva bästa burgaren som har vunnit. Ja, bästa burgare i Danmark, Trutja Ferrer, till Hungry Dane som har vår Peter Kålås 8. Han vill göra här som Dövon Street Food Färger. Här vill du ha kända Ruben Busk, vi så inom rastkjöda burgare. Och Tyr Ero kommer av Vidjan här i Studio 4. Ruben, Peter, välkommen.
3: Tack ska du ha.
4: Tack.
0: Ja, Ruben, jag kan tänka mig att börja starta med dig. Hvordan er det her samarbejde startet, og hvorfor?
4: Ja, jamen altså, jeg elsker en god burger. Og jeg har også været kok i mange år, og for eksempel da jeg var køkkenchef, der havde vi tit gæstekokke, der optrådte, og en SL-kokke, og folk, der har vundet Danmarks bedste dessert og sådan noget. Det er en god måde at få inspiration på. Og det ser man også, de fine restauranter i Torshavn får fine Michelin-kokke på besøg. Men det bliver sådan meget high-end, meget fint. Laver jeg catering, og så laver jeg, street food. Og meget mere, kan man sige, i øjenhøjde, meget mere mad for alle, for de jævne folk, for alle, der kan lide. Og så får en mand som Peter på besøg, og man kan sige, det her det er en burgeroplevelse, ud over det så vanlige, men det er på en måde, hvor alle kan være med, og alle har, kan man sige, også råd til at give det en chance og prøve det. Så derfor synes jeg, at det er en sjov og anderledes måde at få folk op og vise noget frem, men det er ikke så dyrt og eksklusivt, men det er mere i øjenhøjde, hvor alle kan være med, hvor alle kan få en oplevelse.
0: Men Ruben, du laver jo selv burger. Er du ikke bange for, nu kommer Peter med sin fantastiske burger her til færgerne, og så får alle færgerne og smager for den. Hold, ej, den smager godt, den her. Det er den bedste burger, jeg har fået i mit liv. Og så smutter han igen. Ja. Nå, Ruben, hvad så nu?
4: Så har jeg et problem.
0: Ja.
4: Så er det godt, at jeg har flere ben at stå på. Men lad mig sige det sådan, at raskødsburgeren er ikke bare hypet. Altså i år, jeg tror, der er 5-6 byer, hvor vi har stukket omsætningsrekord. Sidste år stod vi Olaj-rekord. Altså, vi har ikke toppet endnu med raskødsburgeren. Det er ikke en døgnflue, så det virker bestemt til, Ja, i Torshavn ved Milon, ikke et særligt charmerende sted, men vi kan stadigvæk blive ved med at omsætningsrekord i år. Så altså, det her, det er, jeg har et produkt, jeg har fat i en lang ende, jeg har et produkt, færgen gerne vil have, men jeg vil også gerne, og problemet er lidt med mine raskødsburger, jeg kan ikke røre ved dem, jeg kan nærmest ikke pille ved dem, jeg kan ikke begynde at komme en anden dressing i, eller gøre noget ved dem, at de er, som de skal være, men altså, jeg er også en kreativ kok, der godt kan lide udvikling, og der skal ske andre ting indimellem, og hvad hedder det, en måde, man udvikler sig selv og bliver bedre, det er ved at få inspiration andre steder fra. Og det kan du kigge på nettet og sådan noget, men når jeg skal ud og opleve verden, så tager jeg ud og smager på hele verden. Men det er da pisse sjovt og stolt at vise færgerne frem for Peter, og han kommer og viser nogle burgere frem for os. Så det er win-win.
0: Og Peter, velkommen til dig.
3: Tak skal du have.
0: Vi kan allerede godt lide dig, fordi du kommer ind, og du kommer med gaver.
3: Ja.
0: Du kommer med kasketter, og du kommer med en street food bog her. Og ikke mindst, så har du burger med.
3: Det er rigtigt.
0: Er det her den det bedste burger i Danmark, som jeg står med
3: altså
0: i hånden
3: det
0: her?
3: Var den burger, som jeg vandt i 2020 som den mest innovative burger.
0: Ja, og hvad er det for noget? Hvad jamen, er en innovativ burger?
3: Jamen, det er tanken at tænke burgeren ud over bare at være hakket kød. Det her, det er den burger, I skal smage nu, det er en sous vide confit. Det vil sige, det er langtidsstegt oksekød, som er sous vide, og så bagefter er det konfiteret i andefedt. Og det er vi de eneste, der gør i verden. Og det vigtige, det er, at det er frisk andefedt og så videre. Men det var det, vi vandt det mest innovative. Så efterfølgende har vi vundet 2 gange Danmarks bedste burger. Vi har slået Noma, vi har slået Gasoline, vi har slået Popple. Og nu er vi om 14 dage med i finalen på Skandinaviens bedste burger i Göteborg. Og så er det stadigvæk lidt en hemmelighed, men vi er i 16. Det er finalen på verdensmesterskaberne. Så, så ja, så vi...
1: det vil sige, du er allerede blandt 32 i verden?
3: Jeg er blandt 16.
1: Nej. Og hvad sagde du? Okay.
3: Ja, der er 16 tilbage.
1: Okay.
3: Ja. Det er, jeg vågner op hver morgen, og så tænker jeg burger. Jeg tænker, hvordan jeg gør det bedre. Altså, jeg levede af at købe virksomheder og lave og sælge dem igen, det fandt jeg ud af, det blev man ikke lykkelig af. Altså, det skal man op i alderen for at finde ud af, at penge faktisk ikke er noget, man kan tage med sig. Så derfor mine børn provokerede mig. De viste mig nogle af de der skidtburger. Vi havde en burger, der hed Yo Burger i København, som lavede nogle fantastiske billeder, og nu er også gået konkurs her sidste år faktisk. Men altså, det der med, at en burger skal rent faktisk smage af noget, og I alle kender jo gasolin, kan man sige. Det var jo dem, der var med til at skabe den hype, vi har i København for burger. De har så ikke udviklet sig i 10 år, men det er der mange andre, der har gjort, og det må man bare sige. Altså, København er en fantastisk burgerby.
0: Der er den der film, hvor han siger, you had me at hello. You had me at so vidt.
1: Ja, du begyndte at snakke om det. Det er det nye.
0: Trent og jeg kiggede bare på hinanden, da du begyndte at forklare om den her burger.
1: Ja.
0: Når du begynder at snakke på den der måde, så vidt, og den drypper i lidt andet fedt. Og
1: ja.
0: Der var vi klar.
1: Du går lidt forbi den amerikanske burger. Der.
3: Ja. Altså, den burger, som jeg stiller op med i Skandinaviens bedste burger, der er bollen stegt i svinefedt, og det er renraset japansk wagyu, som er opdrættet i Danmark, der bliver stegt i andefedt, og så er der tre forskellige slags oste med, og en, blandt andet en gorgonzola, som bliver masseret ind i en modnet cheddar, så man ikke får den her helt blue cheese, men man får stadigvæk umami-delen.
0: Masserer endnu.
1: Ja.
4: Kærlækker.
3: Ja, men altså, det er...
1: Det er kærlighed.
3: Det er kærlighed, det er det. Altså, min kone bliver masseret meget. Det er øvelsen. Ja. Det er træningen.
0: Ja, og den ligger så i burgeren nu.
3: Ja,
0: den der træning.
1: Er det din kone, der ligger i burgeren, eller er det teknikken?
0: Det er bare teknikken.
3: Det vil jeg lade dig bestemme, når du har smagt.
1: Men jeg tænker, jeg kunne faktisk have brugt nu. Jeg skal sige, at det ser voldsomt crazy.
0: Altså, det er akkurat det, som jeg tog sig om, at det er ved at dressingen, eller for at det dripper sin drue, tar man litt sånn opp.
1: Ja.
0: Og jeg synes, det var et trysle og ost. Og
1: ja, if I let you, yeah. Men jeg tænker bare,
0: altså,
1: burgers, det er sådan lidt, det er lidt undervurderet, synes jeg.
3: Men det er rigtigt. Altså, en burger har jo de fem elementer, men det er jo vigtigt, at den er ren. Forstå på den måde, at den må ikke forvirre dig. Den skal være, du skal kunne smage det salte, det sure, det søde, men rent i en balance, og det er der, det helt svære er. Faktisk så var problemet heroppe, at vi ikke kunne få rigtige pickles.
1: Nå.
3: Altså, de pickles, man har heroppe, de er simpelthen for sure eller for mærkelige.
1: Ja, og vi køber det fra Danmark af, jo.
3: Ja, så, ja, det er lige præcis rigtigt.
1: Det er
3: men altså, ja, men det er, sådan er det jo en gang imellem, ikke? Det vi ikke kan bruge selv. Så, ja.
1: Men hvor kommer dine pickles fra? Så, altså, er det noget, du...
3: Det er amerikanske pickles. Ja, det er deal. New Yorker pickles. Ja. Kosher pickles, fermenteret i egne enzymer, ikke noget sukker og alt det der. Altså, det
1: er, er det lidt mere sour? Eller?
3: De er meget mere sour.
1: Ja.
3: Det er rigtig sur og saltet der i, ikke?
1: Så når du ser Mel Gibson dyppe sin pickles i cola,
3: det er
1: så er det rigtigt. Ikke uden grund.
3: Nej,
1: fordi
3: det er den rigtige pickle.
1: Ja, okay. Jamen, det passer.
0: Når Mel Gibson dypper sin pickles...
1: Jo, men sådan er det.
0: Ja, sådan er det. Tror du skal prøve den her burger?
1: Ja, det skal jeg.
0: Men hvad så, smager eddermame godt.
1: Kan du gå på McDonald's eller Burger King, eller bliver du sur?
3: Altså, den her konkurrenceburgeren, som jeg har nu her med tre forskellige oste, så ud over gorgonzolaen, der er masseret med cheddaren, så er der jo også en schweizisk raclette-ost i. Fordi vi har også en etablissement nede i Schweiz. Så det er ligesom for at forbinde det hele. Der skal jo være en historie i alt. Men faktisk har jeg min signaturburger, som er lavet med en camembert. Og da den blev vurderet til at være en af Europas bedste burger, så sagde dommerne, at it's just like making love to a burger, fordi man skal mase den fra begge sider, mm-hmm. og derved frigiver man dopamin, når camemberten ind i burgeren knækker, og varmen kommer så tilbage i dine hænder, og det er det samme som at give et kram til en, man godt kan lide. Så det er det der med, at en burger skal også være en oplevelse.
4: Det er der måske nogen, der har set på Instagram og sådan noget. Ja, det er tit nogen, der klemmer om den der burger.
3: Ja,
4: den
3: der er cirka 6,5 millioner, der indtil videre har set det, og de kommer fra hele verden og skriver til mig, har I den burger klar?
4: Men det er ikke den, vi har på Færøerne.
3: Det er det ikke, nej. Ikke endnu. Det kan være, det kommer næste år. Ja. Hvis Ruben siger, hallo, det skal vi lave som årlig event.
2: Har du styr på, hvor mange kalorier der er i sådan en?
3: Ja, der er ikke så mange, faktisk.
2: Nå?
3: Der er en masse livskvalitet til gengæld.
4: Det er der. Det kan jeg godt mærke. Det kan jeg godt mærke.
2: Det smager helt fint. Jeg har galdesten, så må jeg passe lidt på, hvor meget fedt jeg spiser jo.
3: Nej, fordi det er jo sådan, at alle de der varer er rene. Altså der, hvor problemstillingen kommer, det er, når der bliver brugt én nummer i din mad. Det er det, der ødelægger. Altså alle rene madvarer, lige meget om det er fedt eller ej, det kan din krop sådan set godt håndtere. Det er alt det kunstige sukker og alt det der, som den ikke kan håndtere.
0: Ja. Peter, hvad synes du... Hvad synes du ellers om Rubens idé om at bruge fermenteret kød i en
3: burger? Synes, det er fantastisk. Jeg glæder mig allerede til at smage den, faktisk.
0: Du har ikke prøvet den endnu?
2: Har du ikke prøvet den?
3: Nej, det har jeg ikke. Jeg har lovet mig, at jeg får den i morgen, så jeg glæder mig allerede. Mm-hmm. Men jeg synes, det er fantastisk. Altså, jeg kan jo også godt forstå, hvorfor fermentering er blevet noget heroppe, jo, det er klart.
0: Men jeg også synes, blevet noget ude i verden.
3: Ja, altså, det er klart, at og hvis vi kender Nomas, så er det jo gået i det ekstreme med fermentering. Ja. Men det er helt klart, det er en moderne ting. Og man kan sige, smagene ændrer sig, når du siger, kan jeg gå på McDonald's? Jamen, det kan jeg jo faktisk altså godt. Fordi jeg kan godt få nogle idéer derfra. Det behøver ikke altid være positivt. Det kan jo også godt være negativt. Altså, grunden til, at jeg lavede Camembert-burgeren, var faktisk, at jeg ville lave en burger til McDonald's, men de ville ikke have den, fordi jeg ikke var Michelin-kok. Men det var, fordi jeg var træt af, at man gik på McDonald's og fik en kold burger altid. Så denne her Camembert, den maser du jo, og derved varmer du jo hele burgeren op og vil få en varm oplevelse. Men det forstod de ikke, og så er det jo det. Nu har de efterfølgende spurgt, om det kunne lade sig gøre, og det er vi så...
2: Det gad du ikke.
3: Nej, nu er det et skridt for sent, ikke?
0: Ja. De her kommende dage, tirsdag, onsdag, torsdag, som jeg har forstået det, hvad skal I nu de kommende dage? Hvor kan folk møde jer og opleve jer?
4: Ja, nu skal der arbejdes.
0: Ja.
4: Vi har gjort det klar i dag, og så tager vi til Sygergøtte, samt i Sygergøtte. Hvad hedder det i dag fra 4 til 7. I morgen er vi ved
2: Mil. Og det kan forsvare den, altså her.
4: Ja,
2: præcis.
4: Ja.
2: Alvis Svenje der, Anders er færdig.
4: Ja. I morgen Milon, Torshavn,
0: ja,
4: ved Bonus. Og torsdag, der tager vi til Klaksvig ved FK. Parkeringsplads uden for FK i Klaksvig.
0: Okay,
4: cool. Det er sådan nogle stamsteder, hvor folk de ved, de kan finde vores food truck. Så... Vi satser på, at vi får travlt, men vi har snakket om, at jeg tror, vi tager ikke mod forbestilling. Vi vil hellere have folk, de kommer lidt forbi og får en snak. Det er en del af oplevelsen. Så lidt i kø.
0: Jamen, det er lige det.
4: Og se tingene blive lavet og sådan noget.
0: Det har man jo set før, Ruben, det her med køerne, når noget bliver populært. Hvordan dæmmer I op for det, hvis der nu kommer 100 mennesker, 200 mennesker, som gerne vil have en burger?
3: Så giver vi dem et kram.
0: Ja, mens de venter.
3: Mens de venter.
4: Altså både Peter med os og også mig, altså det vigtigste er altså stadigvæk, vi holder standarden, så vi skal ikke, der er ikke noget, der skal forjages mere end kvaliteten af jorden. Så tingene skal ikke jappes igennem. Så hvad hedder det? Ja, hvis køerne er lange, så må vi opfordre folk til at komme på lidt mere skæve tidspunkter. Det er tit lige klokken 12 og klokken 6, der er mest kø. Så prøv at komme klokken 4, så kan det være, at du springer køen over.
0: Ja. Peter, hvad håber du at få ud af dagene heroppe på Færøerne?
3: En oplevelse. Ja, jeg synes, at Færøerne er fantastisk. Jeg var her i 2014, i maj måned, Alle kan huske det, for det var 3 dage med sol uden regn. Det har I ikke haft på Færøerne siden. Så det var mit minde fra dengang. Ja. Og da Ruben han foreslog, at vi skulle gøre det, så var jeg hurtig til at sige det ved jer. Jeg er lige blevet morfar, og det var faktisk sådan lidt kritisk, fordi vi havde bestilt, at jeg skulle komme op her i går. Og min datter gik 2 uger over, så jeg tog ikke engang at fortælle hende, at jeg faktisk tog flyveren 2 dage senere. Så, men hun fik det at vide, og lille Holger, han venter på mig. Så ja.
0: Han venter på burger.
3: Det gør han. Ja. Prøv at høre, det har vi diskuteret, hvor gammel et barn skal være, før han kan gå med morfar på burgerbar. Ja. Helt klart. Ja.
1: Ja. Der er ingen aldersgrænse.
3: Nej. Det mener jeg heller ikke.
1: Men du skal i hvert fald, altså den er helt exceptionel, den her.
0: Hvad er anmeldelsen
1: den her? Den er så lækker.
0: Ja.
1: Den er 10 ud af 10. 100%.
0: Det er mere end en burger, det her.
1: Ja, jamen, det er cuisine, det her. Det er rigtig god mad, altså.
0: Ja.
1: Og som jeg sagde, jeg synes, det der med burgers, det er lidt undervurderet.
0: Ja.
1: Lidt et quick fix hos mange. Jeg vil have en burger i aften, men det er lidt mere end det. Ja. Så den skal komme tilbage til din glory days.
0: Ja.
1: Så den er jeg med på.
0: Ja. Ja, men I så Ruben og Peter. Tak for mad, og held og lykke med de kommende dage.
3: Vi glæder os.
4: Det gør vi. Tusind tak.
3: Tak.